して装束にあらず今日ただいまより冥府窓に行きんとする我ら親子との晴れ着でござる。さらば上位なさる。そうっす。